0: Comm Center, Med 3.
1: Med 3.
0: Med 3 is arriving, Meritor.
1: Copy Med 3 arrival.

0: com center med 3.
1: Med 3?
0: Med 3 transporting Meritor.
1: Copy, med 3 to Meritor.